رب واكيد واصله للكارما. قالت لي لا ده تعبير عن عبادتي لله، انا بحبه عشان كده بذبح الذبيحه دي لشخصه، وانا بكل محبه مش علشان خاطر عندي او ما عنديش، لكن انا بحب الرب. عايز اقول لك النهارده انت بتعبد الله ازاي؟ هل هي عباده من وقت فراغ ولا عباده حقيقيه؟ هل بتسبح؟

0: طيب اسم.
1: الو
0: يعني انت كنت بتحطي فلوس او مصاري واكل وانت في منطقة اسلامية مش كده؟ بس كنت بتخافي، بتخافي من ايه؟ قفلت. ايوه ايوه وادك اللي استكبت حي وبترفعك وتعلي، وادك اللي استكبت حي وبترفعك وتعلي